lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Jag hoppas att du har en fin tisdag, att uka di har kommit gott I gang, att flyten står gott till humöret, hvis humöret är bra. För hvis inte humöret är bra så är det fort gjort att man inte har flyt och så är det hänger liksom lite samman det där. Det är inte det vi ska gå in på nu. För hvis man inte får flyt så kan man ju fort bli stresset och då är vi plötsligt på riktigt spår. För nu har det ju kommit såna stressplaster, men funkar det? Vi får se ganska snart.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Den norske husedderkoppen är alltså den största edderkoppen vi har. Vi lärer oss att alla edderkoppar i Norge stort sett har något gift i sig, men att det är så små doser att vi inte blir tatt av det, vi människor. Men så är det Englands giftigaste edderkopp som nå de senaste åren har blivit observerat i Tyskland. Och det i takt med att klimat blir varmare. Och då ska man inte se bort ifrån att den falske enken som den heter, den kan också ta sig en tur norröver mot Norge etter hvert.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Då säger vi välkommen till program 19. Och där så ska jag få lov att öppna det här, det är viruset från 1987. Där så spelte där då i virus, det var en Olaf Dorflot på keyboard, träckspel och vokal. Justan Utreide sologitar, Steinar Brendehaug på bass, Trond Teigene på trommer och Hans Ulvedal gitar och sång. Och där vi spelar melodien Crossfire.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är 29 september idag och vi ska se lite in I kalendern för att märka oss ett par ting som står där för det är bara ett par ting som ska markeras och firas idag. Kalendern slår ett slag för den italienske godbiten biscotti så man kan ha något digg att kaffen på dagen idag. Biscotti är en slags hard kake, en sån kexkaka något slag. Den är ganska god men må ha lite kaffe till för vi ska bli tørt. I dag är också världens hjärtedag och det är inte så koselig och romantisk som det hörs ut som. Dagen är satt av för att få fokuset på hjärtesjukdomar och idag är det då mer än någon andra dagar på tide att få bort rök och drickning och andra uvaner heller starta träna och spise sunt sånt som man ska göra för att bevara god hälsa så länge som möjligt.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudvinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till högre om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sina lokaler. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du trenger. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätter över till studion.

då hade vi en riktig vinnare och det var alltså han Simon Iversen. Gratulerar Simon med en riktig enräcker och 100 kronor. Vi går över till Torekkevi och 200 kronor. Sista talet i las, det var då nummer 74. Nästa tal ut då är nummer 58.

Ja, då har vi alltså det en vinnare och det vart hon Elin Skolbones. Gratulerar Elin med en riktig tre räcker och 500 kronor. Bär på 50-tal alltså. Fantastiskt. Vi säger som så att då är vi färdiga med spel nummer 1 och vi kan bla om till spel nummer 2. I räcken och först då en 100 kronor. Och första talet ut då är nummer 12. 1, 2. Sytti åtte. Sju åtte. Sexti en. Seks en. Ni. Nummer 9. 40. 4. 0. 1. Nummer 1. Den. En åtte. Åtti fem. Åtte fem. Nitti. 9-0. 33. 3-3. 34. 3-4. 88.

Ja, då hade vi en Volding som hade bingo. Och det var han Frank Eikrem. Gratulerar Frank med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcke och 500 kronor. Sista tallet glas, det var då nummer 6. Nästa tall ut då är nummer 74. 24. 10. 1. 0. Tjueni. To. Ni. Sekstitre. Seks. Tre. 87. 8. 7. 79. 7. 9. 49. 4. 9. 59. 5. 9. 66. 6. 6. 17. 1. 7. 14. 1. 4. 76. 7. 6. Och här ringer jag, men

sju. Nummer sju. Trettini. Tre, ni. Åttini. Åtte, ni. Atten. En, åtte. Femtini.

det var väninna mig fra Utvik, detta där. Hon heter Bertha Lise Hole. Hon är min allra bästa vän i Utvik. Gratulerar Bertha med en riktig torekar och 500 kronor. Ja, då ska vi alltså till på sista spel ikväll då vi landar akkurat nu på torekarna på Gullbingogränsa, så då går inte den ut, men då blir det 47-tal nästa gång och 8000 kronor som är Gullbingogränsa då. Nästa gång. Vi ska nu spela om 2000 fram till han går ut, och sista talet jag la sist då, det var nummer 9. Nästa tal ut då är nummer 60.

0: Kan du kort si, Silas, vad som gjorde Cornelis så stor?
1: Han är unik. Jag menar, för det första är en stor poet. Och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis, en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat se att det är timmar och njutit det.
0: Ja, Lille Lindfors, jag läste en diskografi där. Jag blev nästan svimmel där. Hur länge du har hållit på och mycket du har rockat. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis. Jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn.
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia, Felicia Adjø, og det er Grimage om morgenen. De tre har jeg gjort.
0: Mm. Har du stått på samme scene som Cornelis?
2: Nej, jag har aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger och han var bland annat den som introducerade mig för Axel Sandemose, alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spilla in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Mm. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Mm? Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Så jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom. Naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag spurte Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle du sjunga Jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så kämtade vi lite om det. Och sen blir det till slut Jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Du, Lil, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik. Och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Mm. Gleder du dig till att synga nu ikväll?
2: Ja, verkligen.
0: God flöjtse.
2: Tack.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.